0: Wackerton me pirsgirêkek teknîkî jiyan kir. Bi gorin gotarbanên hêja carcar li ser internet hem wek êrişên ser radyo lora çêdin hem jî em nikarin xwe girêdin ew pirsgirêk çawa em ê çareser bikin. Hevalê teknîk de jî pir diçin tênê ama tu car me mixabin çareser nekir. Dubare ez lêborîn ya xwe dixwazim. Wî demê em mesin biter dewam bikin ev çareserî çawa diçe gelê mehmûrê çawa ew vegere Kurdistan an jî gerem bêjin ev süreç baş çû heta dawiyê rêyekî çal pêşa gelê mehmûrê tu çi difikirî ser vî mijarê?
1: Na ez pêşiya dest bi nirxandinê bikim du xala bînim ziman yekem xal ev e veger her çawa dibe bila bibe wê bi de encama îrade nîqaş û temsîliyeta gelê mexmûr bi xwe wê pêk be yanî gelê mexmûr di kîjan şert û mercan de bi kîjan bi cih anîna daxwazan vegere welat wê ew bi xwe diyar bikin û li vê buharê de jî jixwe mexmûr ji destpêka li gorî em dişopînin bêguman ji destpêka destpêkirina pêvajoyê heya îro jî nîqaşên xwe di asta meclîs komîte mihel komîn û heta di nava gel de li ser li şikaka jî ev nîqaş tên meşandin û pêwîst e bêjî meşandin ji ber ku gelek faktor gelek rewşên cor be cor li holê hene eger neyê nîqaş kirin her kî dibe bila bibe biçe biryarbûnek li ser vegera mexmûr hinek xal neyên nîqaş kirin neyên zelal kirin wê veger bi xwe re mexdûriyeta ava bike hem aliyê politîk de hem aliyê aborî de hem aliyê netewî de cor be cor mijar pêwîst e bên nîqaş kirin û li ser wê çûyîna biryarê pêwîst e pêk bê ji xwe demokrasiya ku em diparêzin jî vê neçar dike li me
0: gelê mexmûr çi difikire ser pêvajoyê gelên perê?
1: Gelê mexmûr bi giştî xwediyê hinek daxwaz û pêşniyarên politîk û netewî ye yek ji van serî îro ku tê nîqaş kirin stat û azadiya rêberapo ye bêguman li gel vê ne ji vê kêmtir yan jî ne li bin vê de li gel vê fermîbûna zimanê kurdî û wek zimanê perwerdehiyê naskirina zimanê kurdî ye xurtkirina rêveberiyên herêmî ye stat ya bakurê kurdistanê ye muameleya ji rêya xwe vegeriyê yan jî poşmanbûnê li gelê mexmûr nekirin e di heman demê de mexdûriyeta 30 salan hatî jiyankirin berdêla wê ye û di encama vegerê de jî nebelavkirina mexmûrê ye yanî mexmûrî bizivirin bakurê kurdistanê û her yek li gundek bajarek navçeyek bê bicihkirin û ew xweserî ew resentî ew rêxistin bûna mexmûr sih sala de avakirî pêwîst e têk neçe li wir jî wê prototîp bûna xwe biparêze
0: komara iraqê ew ê izin bide ji bona wî tiştê
1: komara îraqê ev demek dirêj e jixwe girêdayî mexmûrê xweyî seknek dimilî ye û her tim jî wisa bû girêdayî zextên partiya demokrata kurdistanê hukumeta herêma kurdistanê nîqaşên navbera wan û netewên yekbûyî de pasîvbûna netewên yekbûyî û heman demê de zextên tûrkiyê şikil didin nêzîkatiyên îraqê me dît ev ji 2023 veye اقامهین نشتجهین وارگه ناین نو کرن و اف اقامه دست حکمت ناوندی ها عراق دنه پیشیان ها دو سال ابو از نشاش بم وزارت داده یا عراق گازی نونرین وارگه ها مخموری کرش با هفدیتنه وگر ها هفدیتنه ده نونرین هفدیتن کری هاتن گرتن یعنی اف
0: هاتن بنچاف کردن آن هاتن گرتن
1: هاتن بنچاف کردن و نزدیکی 30 روز مان بنچاف آده یعنی عراق خودی به نزدیکاتیه و از نخالد بم 3 جارجی هولدانین دور پیش کردن مخموری را بر کردن به هزین عسکری هاتن وارگه هک مدنی و خواستن دورا و تیل قرقل بدن چه کردن و یعنی ده ست سال بیست و ششان ست سال بیست و یکان ده سال 2026 خواستن یعنی وارگه هک ایزوله جهان قد و که 24 ساعت بن چاودیریه ده جیان هک به خلکه بدن فرس کرن لگل مخمور وک هرتم برخواده نخواه سک نخواه رابر کر و او ایریشو هولدان هی واله درخست نها اگر گریدای و پیواجوه چار سریه جی هر گاوین بخوازن به آویتن پیوستم رو بزانه و ایراق لگوری زختن ترکیه تیکلین وان به حکمت حریم کردستان را و تایبت پارتی دموکرات کردستان را شکل بگیره هولدان این وان لگوری ام دشوپینن حتی ای رو تو آگاهی اک ایراق چاوه بری خود ده و وگره منه بیستیه وان جهتان ها رابر نکریه لی به فکرامن والکرن وارگه هر کی جان آلی داد ببلا ببا ناورو کاوی جوان را نگرینگه و ایراق جی بخوازه یعنی
0: بگو من ایراق جی بخوازه بله از این سالته وگرم زور سپاس محسوم هیوی دارم پرسکری کامی تکنیکی حد ساس کرن اما جبو زمان کردی کما زردشتی کال زمان کردی اوستران گوهتر بکنم شا امیب کوارا بردوام بکن.